0: prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.

grada Valjeva, Druge Trojice, Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, Sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, Hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30, večernja služba. 18:00, duhovska litija, polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo prepodobnog Teodora Osveštanog, svete surduličke mučenike, svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i sveštenog mučenika Teodora Vršačkog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati.

silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, po njenom završetku formirat će se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram silaska Svetog Duha na apostole, gde će biti i osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Poručuje da u smirenju i strpljenju treba da odživimo život. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II., najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta arhijerejska liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok će večernje bogosluženje početi u 17:30 istog dana takođe u hramu. U 18:00 krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Dana 25. maja u Kuzbas Areni održan je jedinstveni turnir u malom fudbalu. Prvi put u Rusiji na jedan teren izašle su ekipe sveštenoslužitelja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Takmičenje je okupilo 4 ekipe, Kuzbaske, Sanpeterburške i Tomske mitropolije, kao i Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. U finalu su se sastale ekipa Kuzbaske mitropolije i gosti Srbije. Regularni deo meča završen je nerešenim rezultatom, a u izvođenju penala pobedu su odneli sveštenici Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Aristarh je u svom obraćanju naglasio da ovakvi susreti zbližavaju bratske narode i podsjećaju na značaj hrišćanskih vrlina, poštene borbe, međusobnog poštovanja i ljubavi prema bližnjem. Patrijarh Srpski Porfir je načastvovao je 27. maja svetom liturgijom u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uz sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, mitropolita Australijsko-Novozelandskog Siluana, episkopa Dioklijskog Pajsija, visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatopet, kao i brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva. Pre početka svete službe Božije, Patrijarha Porfirija igumana Jefrema srdačno je pozdravio mitropolita Joanikije, ističući da je njihov dolazak u Podgoricu veliki blagoslov za narod Crne Gore i da je radost koja je ispunila Beograd dolaskom časnog pojasa Presvete Bogorodice stigla i do Crne Gore. Patrijarh Porfir je u besedi po čitanju Svetog Evanđelja naglasio da naš život na zemlji treba da bude utemeljen na nebeskim vrednostima u čijem centru se nalazi ljubav. Vera je ključ našeg života, pokajanje je put kojim treba da idemo, podvukao je Patrijarh Srpski. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna. Imam za vas, braćo i sestre, blagu vest od našeg starca Jefrema. S obzirom da ovih dana pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda da satima na suncu stojite da biste se poklonili njenoj svetinji, blaga vest za sve nas je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna, poručio je srpski patrijarh Porfirije. Vreme danas uglavnom sunčano i vedro, temperatura vazduha do 24 stepene. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božijeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo prepodobnog Teodora Osveštenog, svete surduličke mučenike, svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i sveštenog mučenika Teodora Vršačkog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram silaska Svetog Duha na apostole, gde će biti i osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Poručuje da u smirenju i strpljenju treba da odživimo život. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II., najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta arhijerejska liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u Sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok će večernje bogosluženje početi u 17 časova i 30 minuta, istog dana tako

Pođi u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića. Do hrama pokrova Presvete Bogorodice gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Dana 25. maja u Kuzbas Areni održan je jedinstveni turnir u malom fudbalu. Prvi put u Rusiji na jedan teren izašle su ekipe sveštenoslužitelja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Takmičenje je okupilo 4 ekipe, Kuzbaske, Sanpeterburške i Tomske mitropolije, kao i Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. U finalu su se sastale ekipa Kuzbaske mitropolije i gosti Srbije. Regularni deo meča završen je nerešenim rezultatom, a u izvođenju penala pobedu su odneli sveštenici Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Aristarh je u svom obraćanju naglasio da ovakvi susreti zbližavaju bratske narode i podsjećaju na značaj hrišćanskih vrlina, poštene borbe, međusobnog poštovanja i ljubavi prema bližnjem. Patrijarh Srpski Porfirije načastvovao je 27. maja svetom liturgijom u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uz sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, episkopa Dioklijskog Pajsija, visokoprepodobnog arhimadrita Jefrema, igumana manastira Vatopet, kao i brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva. Pre početka svete službe Božije, Patrijarha Porfirija i igumana Jefrema srdačno je pozdravio mitropolita Joanikije, ističući da je njihov dolazak u Podgoricu veliki blagoslov za narod Crne Gore i da je radost koja je ispunila Beograd dolaskom časnog pojasa Presvete Bogorodice stigla i do Crne Gore. Patrijarh Porfir je u besedi po čitanju Svetog Evanđelja naglasio da naš život na zemlji treba da bude utemeljen na nebeskim vrednostima u čijem centru se nalazi ljubav. Vera je ključ našeg života, pokajanje je put kojim treba da idemo, podvukao je Patrijarh Srpski. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna. Imam za vas, braćo i sestre, blagu vest od našeg starca Jefrema. S obzirom da ovih dana pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda da satima na suncu stojite da biste se poklonili njenoj svetinji, blaga vest za sve nas je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka 5. juna, poručio je srpski patrijarh Porfirije. Vreme danas uglavnom sunčano i vedro, temperatura vazduha do 24 stepene. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

21 stepen je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 24 stepena. Rekli smo da danas proslavljamo i svetog sveštenomučenika Teodora, episkopa Vršačkog. On se 1594. godine našao na čelu ustanika u Banatu i ustanici su na zastavama imali lik Svetog Save. Temišvarski paša je uhvatio u Vršcu vladiku Teodora i živog ga odrao. Iste godine donete su i mošti Svetog Save iz manastira Mileševe i spaljene na Vračaru. Slavimo i mučenika Vukašina. On je Srbin iz hercegovačkog sela Klepaca koje se nalazi na istočnoj obali Neretve naspram Čapljine, gde je ranije bila stara crkva Svetog apostola Luke s početka 16. veka. Zadužbina čuvenih crkvograditelja Hrabrena Miloradovića, a od 1857. godine i crkva Preobraženja Hristovog koju su Hrvati 1992. srušili do temelja, kao i celo selo. Bio je rodom od familije Mandrapa i zvao se Vukašin, treba da je rođen krajem 19. veka. Odrastavši u svome selu, otišao je i radio u Sarajevu, pa kad je došla ustaška nezavisna država Hrvatska, on se vratio u svoje selo, ali su hrvatske ustaše i tamo došle, pobile mu sve u kući i mnoge druge Srbe po selu i okolini, a njega su sa nekih šumskih radova odvele u zloglasni logor Jasenovac, zajedno sa mnogim drugima. Tu je u januaru 1943. pogubljen od ustaškog koljača Žila Friganovića, koji videvši Vukašina, postarelog seljaka, kako spokojna lica i sa nekim nedokučivim mirom posmatra strašno klanje svoje pravoslavne sabraće. Dovede ga preko reda pred iskopanu jamu gde su klali i bacali nevine žrtve i rešen da mu razbije taj mir i spokojstvo, zatraži od njega da vikne živeo Pavelić. Pa kako on ništa nije odgovarao, nego je samo smirno i spokojno ćutao, ubica mu je nožem sekao jedno po jedno uho i nos. Kada mu je mučitelj zapretio da će mu i srce iz grudi izvaditi ako ne vikne pohvalu Paveliću, blaženi mučenik Vukašin je mirno pogledavši mučitelja i kroz njega u Božju neizmernost polako i razgovetno rekao, radi ti dijete svoj posao. Ovaj odgovor i nebeski mir na licu svetog novomučenika razbesneo je ubicu, pa mu je i iskopao oči, isekao srce, odnosno mučio ga je na najgore moguće muke i bacio u jamu. Potom je ubica poludeo i sve to ispričao u bolnici doktoru Nedu Zecu, koji je ovo docnije, odnosno kasnije, i zapisao. Mučenikova freska postoji u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, zatim u skitu Jovan Do, metohu manastira Ostro kraj Nikšića, a pretpostavljeni lik mu je također naslikan i među svetiteljima Zahumsko-Hercegovačke eparhije, koji je urađen za proslavu njene 780. godišnjice. Danas proslavljamo i surduličke mučenike. Dakle, u poslednjih nekoliko godina više se i temeljnije govori o stradanjima srpskog naroda u Prvom svetskom ratu na prostoru oko Surdulice. I ova opština je okupirana od strane Bugara u jesen 1915. godine, a o zverstvima koja su tu počinjena dugo se ništa nije znalo. Kanonizovanjem surduličkih mučenika u red svetih počinje i aktivnija priča o značaju očuvanja sećanja na stradale. U toku Prvog svetskog rata bugarski okupatori učinili su velike zločine na prostoru Surdulice i okoline. Procenjuje se da je ubijeno između 4 i 6.000 Srba, čije su kosti rasute na više stratišta u Surdulici i okolini. Njima u spomen 1924. podignuta je spomen kosturnica u kojoj su pohranjene kosti surduličkih mučenika. Osvećenje spomen kosturnice obavio je patrijarh srpski Dimitrije, a činu osvećenja prisustvovao je i kralj Aleksandar Karađorđević sa vladom Kraljevine Jugoslavije. Bugarski okupatori su ponovo 1943. učinili nove zločine, kako na živima, tako i na mrtvim mučenicima. Srušivši spomen kosturnicu, rasejavši kosti surduličkih mučenika po okolini Surdulice. Kosti su bile rasute sve do 2004. godine, kada je otpočela, a 2008. godine i završena obnova spomen kosturnice. Na predlog episkopa
Vranjskog Pahomija, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je u maju 2017. godine na svom redovnom zasedanju proglasio surduličke mučenike za nove svetitelje i upisao ih u kalendar svetih. Dakle, danas, pored prepodobnog Teodora Ospeštanog, slavimo i surduličke mučenike i svetog mučenika Vukašina Klepačkog, kao i sveštenog mučenika Teodora Vršačkog.

0: njegovim primjerom, kako bismo uvijek u svakom trenutku našega života bili spremni za dela Hrista radi. Neka svima vama koji danas slavite, koji danas predstavljate, svima vama koji danas kod svojih bližnjih odlazite na slavu, srećan i Bogom blagosloven današnji dan. Amin.
1: Otac Saša je i načastvovao svetom liturgijom, a sasluživalo mu je više parhijskih sveštenoslužitelja u spojanje pernice, a u molitvenom učestvovanju vernika. Po svetoj liturgiji upriličen je ophod, osvešteni su slavski kolač i žito, a trudom domaćina, nadležnih sveštenika i ostalih parohijana upriličena je slavska trpeza. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Eginu pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija posjetili su manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak na Eginu je od 10. do 15. juna ove godine. Više informacija na brojeve telefona 065 43 56 801, dakle 065 43 56 801 i 064 808 8367. 064 808 8367. U subotu 23. maja u navečer je praznika svete ravnoapostolne braće Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja slovenskih. Prazničnim večernjim bogosluženjem u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava sveštenog spomena ovih ugodnika Božjih, nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu mitropolita Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. U nedjelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika. Posjetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelići-Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, dragi goste, dočekao je protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Uoči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetu liturgiji, kojim je načastvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Visoko preosvećenom arhipasiru sasluživali su sveštenoslužitelji Valjevske eparhije, Sankt-Peterburške i Kuzbaske mitropolije, koji su se molitveno sabrali uoči prijateljskog turnira u fudbalu među ekipama sveštenoslužitelja. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa, Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne tri godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo, da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvosvješteničku molitvu koju smo upravo čuli izgovorio Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri. Izgovorio je kao krunu svega onoga što se desilo u prethodne tri godine njegovog propovedanja, njegovog hodanja po zemlji i propovedanja onoga što je čoveku trebalo, a to je da sazna ko je pravi Bog, kako treba obožavati Boga i gde može naći večni život. I njegove reči ovde

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božijeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog Vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Slava grada Valjeva, druge trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta. Večernja služba. 18 časova. Duhovska litija. Polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Teodora Osveštanog, ali i svete surduličke mučenike svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i sveštenog mučenika Teodora Vršačkog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formirat će se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram silaska Svetog Duha na apostole gde će biti i osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta, istog dana takođe u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Dana 25. maja u Kuzbas Areni održan je jedinstveni turnir u malom fudbalu, prvi put u Rusiji. Na jedan teren izašle su ekipe sveštenoslužitelja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Takmičenje je okupilo 4 ekipe Kuzbaske, Sanpeterburške i Tomske mitropolije, kao i Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. U finalu su se sastale ekipe Kuzbaske mitropolije i gosti iz Srbije. Regularni deo meča završen je nerešenim rezultatom, a u izvođenju penala pobedu su odneli sveštenici Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Kemerovsko-Prokopijevski aristarh je u svom obraćanju naglasio da ovakvi susreti zbližavaju bratske narode i podsjećaju na značaj hrišćanskih vrlina, poštene borbe, međusobnog poštovanja i ljubavi prema bližnjima. Visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman velikog i svetog manastira Vatoped na Svetoj Gori, saopštio je da sveštena vatopedska obitelj, sav novac koji verni narod priloži tokom poklonjenja časnom pojasu Presvete Bogorodice,

Grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Glava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Radio Istočnik.
1: U nedelju 31. maja naša sveta crkva proslavlja svoj rođendan, odnosno praznik svete pedesetnice. I ovaj dan simbolizuje silazak svetog duha na apostole i početak naše hrišćanske crkve. Slava je i stare obrenovačke crkve, ali i opštine. Protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina hrama u Obrenovcu, reći će nam nešto više o proslavi duhova u ovom gradu, ali i o samom prazniku. Oče, pomaže Bog.
2: Bog vam pomogao.
1: Spremate li se za proslavu?
2: Kako da ne, što kaže, tu smo svešteno bratstvo ovog svetog hrama i opština, pošto ste najavili da pored hrama i naš grad slavi slavu prve trojice, tako da smo, što kaže, već mesec dana, što kaže, pre toga imali sastanke i dogovore da se to, što kaže, na najvišem nivou organizuje, proslavi molitveno i na radost svih građana ovog grada.
1: I kako izgleda proslava Svete pedesetnice u Obrenovcu? Jer prateći proslave prethodnih godina, možemo da primetimo da ceo grad učestvuje, te da se ovom prazniku posebno raduju najmlađi.
2: Tačno, dobro ste to primetili, tačno da kroz litiju koja ide kroz grad, tada se najbolje može ogledati da su svi zastupljeni, što kaže, u gradu. Počeli od uprave, od opštine, od vernika najpre, od uprave, od opštine, onda svih preduzeća javnih, onda zdravstvo, policija, svi oni koji su, što kaže, uključeni za funkcionisanje jednog grada su toga dana u litiji. I kao što ste rekli, grad Obrenovac ima dosta kulturno-umetničkih društava i tog dana imaju i svoje prijatelje koji im dolaze i oni uzimaju učešća u litiji, tako da je zaista litija jedno ogledalo

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

Nova grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Pomaže Bog da naslavimo prepodobnog Teodora Osveštanog, ali i svete surduličke mučenike svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i svešteno mučenika Teodora Vršačkog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram silaska Svetog Duha na apostole gde će biti i osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisao obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta liturgija toga dana, 1. juna, počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti i osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta, istog dana takođe u hramu. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Dana 25. maja u Kuzbas Areni održan je jedinstveni turnir u malom fudbalu, prvi put u Rusiji. Na jedan teren izašle su ekipe sveštenoslužitelja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Takmičenje je okupilo 4 ekipe Kuzbaske, Sanpeterburške i Tomske mitropolije, kao i Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. U finalu su se sastale ekipe Kuzbaske mitropolije i gosti iz Srbije. Regularni deo meča završen je nerešenim rezultatom, a u izvođenju penala pobedu su odneli sveštenici Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Kemerovsko-Prokopijevski aristarhije u svom obraćanju naglasio da ovakvi susreti zbližavaju bratske narode i podsjećaju na značaj hrišćanskih vrlina, poštene borbe, međusobnog poštovanja i ljubavi prema bližnjima. Visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Velikog i Svetog manastira Vatoped na Svetoj Gori, saopštio je da sveštena vatopedska obitelj sav novac koji verni narod priloži tokom poklonjenja časnom pojasu Presvete Bogorodice ostavlja na raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju. S tim u vezi, patrijarh Porfirije obaveštava verni narod u ovom činu bratske ljubavi prema srpskoj patrijarši i javno izražavajući toplu blagodarnost starcu Jefremu i njegovoj bratiji, saopštava da je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovekoljubive svrhe. Iguman manastira Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, rekao je u besedi tokom svete liturgije juče u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, kojem je načestvovao srpski patrijarh Porfirije, da je blaženo počivši mitropolit Amfilohije istinski apostol Hristov. Govorio je o duhovnoj snazi blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, ali i o dubokim duhovnim vezama srpskog naroda sa Svetom Gorom i manastirom Vatoped. Naglasio je da će doći vreme kada će crkva kanonizovati blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna. Imam za vas, braćo i sestre, blagu vest od našeg starca Jefrema, s obzirom da ovih dana pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda da satima na suncu stojite da biste se poklonili njenoj svetinji. Blaga vest za sve nas je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka, poručio patrijarh Porfirije. Vreme danas uglavnom sunčano i vedro, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija, posjetili su manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i Lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak na Eginu je od 10. do 15. maja. Sljedeći polazak na Eginu je od 10. do 15. juna ove godine. Više informacija na brojeve telefona 065 4356 801, dakle 065 4356 801 i 064 8088 367. 064 8088 367. U subotu 23. maja u navečer je praznika Svete ravnoapostolne braće Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja slovenskih. Prazničnim večernjim bogosluženjem u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava sveštenog spomena ovih ugodnika Božjih, nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu mitropolita Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. U nedjelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika. Posjetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelići-Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, dragi goste, dočekao je protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Uoči prijateljskog turnira u fudbalu, sveštenici Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetu liturgiji, kojim je načastvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Visoko preosvećenom arhipasiru sasluživali su sveštenoslužitelji Valjevske eparhije, Sankt-Peterburške i Kuzbaske mitropolije, koji su se molitveno sabrali uoči prijateljskog turnira u fudbalu među ekipama sveštenoslužitelja. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa, Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne tri godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo, da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju svetih otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvosvješteničku molitvu koju smo upravo čuli izgovorio Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri. Izgovorio je kao krunu svega onoga što se desilo u prethodne tri godine njegovog propovedanja, njegovog hodanja po zemlji i propovedanja onoga što je čoveku trebalo, a to je da sazna ko je pravi Bog, kako treba obožavati Boga i gde može naći večni život. I njegove reči ovde, gde on traži da otac proslavi njega kao što je on proslavio njega, kao što je on proslavio oca svakog i proslavljao ga svakoga dana dok je bio na zemlji. Jasno su svjedočanstvo ko je Gospod Hristos. Dakle, nikakav učitelj, nikakav poseban čovjek, nešto bolji od drugih, nego sam Gospod. Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice koje je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao zbog nas, vaskrsao, otišao na nebo, ali ne onakav kakav je bio, nego sa telom ljudskim, sa čovečanskim, ljudskom prirodom i seo sa desne strane Boga i Oca, ono što smo proslavili pre neki dan, proslavljajući dan njegovog vaznesenja na nebo. Dakle, postavio je ljudsku prirodu sa desne strane Boga i Oca, mesto gdje ni anđeli koji su

Nova grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Teodora Osveštanog, ali i svete surduličke mučenike svetog mučenika Vukašina Klepačkog, ali i svešteno mučenika Teodora Vršačkog. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 31. maja na praznik Svete Pedesetnice liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Obrenovcu sa početkom u 8 sati. Duhove kao svoju slavu proslavlja i opština Obrenovac. Vladika će na duhovski ponedeljak 1. juna služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva, sveta liturgija počinje u 9 sati. Silazak Svetog Duha na apostole kao svoju slavu proslavljaju Stara crkva i opština u Obrenovcu i proslava duhova je dan koji Obrenovčani posebno slave. Sveta liturgija 31. maja počinje u 8 sati, a po njenom završetku formiraće se litija koja će ići centralnim gradskim ulicama. Vratit će se na njen početak u hram silaska Svetog Duha na apostole gde će biti i osvećenje slavskih darova. Pozivajući vernike na proslavu, protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina Stare Obrenovačke crkve, objašnjava prisustvo zelene boje, smisa obeležavanja zadušnica i naglašava da se posle proslave duhova ne posti. Suština svake slave je sabornost, rekao je

ugrađene na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Dana 25. maja u Kuzbas Areni održan je jedinstveni turnir u malom fudbalu, prvi put u Rusiji. Na jedan teren izašle su ekipe sveštenoslužitelja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Takmičenje je okupilo 4 ekipe Kuzbaske, Sanpeterburške i Tomske mitropolije, kao i Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. U finalu su se sastale ekipe Kuzbaske mitropolije i gosti iz Srbije. Regularni deo meča završen je nerešenim rezultatom, a u izvođenju penala pobedu su odneli sveštenici Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Kemerovsko-Prokopijevski Aristarh je u svom obraćanju naglasio da ovakvi susreti zbližavaju bratske narode i podsjećaju na značaj hrišćanskih vrlina, poštene borbe, međusobnog poštovanja i ljubavi prema bližnjima. Visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Velikog i Svetog manastira Vatoped na Svetoj Gori, saopštio je da sveštena vatopedska obitelj sav novac koji verni narod priloži tokom poklonjenja časnom pojasu Presvete Bogorodice ostavlja na raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju. S tim u vezi, patrijarh Porfirije obaveštava verni narod u ovom činu bratske ljubavi prema srpskoj patrijarši i javno izražavajući toplu blagodarnost starcu Jefremu i njegovoj bratiji, saopštava da je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovekoljubive svrhe. Iguman manastira Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, rekao je u besedi tokom svete liturgije juče u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, kojem je načestvovao srpski patrijarh Porfirije, da je blaženo počivši mitropolit Amfilohije istinski apostol Hristov. Govorio je o duhovnoj snazi blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, ali i o dubokim duhovnim vezama srpskog naroda sa Svetom Gorom i manastirom Vatoped. Naglasio je da će doći vreme kada će crkva kanonizovati blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do petka 5. juna. Imam za vas, braćo i sestre, blagu vest od našeg starca Jefrema, s obzirom da ovih dana pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda da satima na suncu stojite da biste se poklonili njenoj svetinji. Blaga vest za sve nas je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradu do petka, poručio patrijarh Porfirije. Vreme danas uglavnom sunčano i vedro, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.